Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija.

0: neki su radili, moraš nijeti za druge. Pošto sad je ovdje isto neobično da se ljudi navikavaju, da mora živit se od svog truda i rada. I ja sam u Njemačkoj radio svaki posao, nisam birao koji sam mogao dobiti. Bio sam zadovoljan sa platom, ali sam i radio da bude i taj šef te firme, recimo gazda, da bude zadovoljan sa mojim radom, jer zavisi i njegov profit od mog rada. Volio sam poljoprivredu, više gdje sam stanovao, to su bile van grada, manja mjesta. Pa bi ovako uzmo od Nijemaca neko zemljište da bi neko vrto napravio, pa bi čak i skrčio trnje i dosta tu posla i kamenja i svega je bilo tu, pa bi kasnije pretvorio u plodno zemljište. Dok bi ja radio, neki bi mi se smijeli zašto ja to radim, nema tu para, nema ništa, ali moja želja bila da nešto sobom proizvedem, da vidim nešto kako šta, jer i mnogo sam gledao njihove poljoprivrednike kako rade i kako se trude, pa bi uzgajao povrtalj, recimo paradajz, papriku i sve druge ostale namirnice, pa bi kasnije tražili oni meni da ja njima to dadnem, pa da oni to rade, pošto bi ja to uradio da mogu oni koristiti, da je već postala plodna zemlja.
1: I onda ste se ipak vratili u svoju zemlju, u svoju Bosnu i Hercegovinu, u svoj Bilalovac.
0: Pa ja sam uvijek nostalgiju imao za, recimo, svojom Bosnom, jer i mogao sam otići kod Vodžeć, ali uvijek sam se želio što prije ako se mogu vratiti.
1: Evo danas ljudi svi hrle, svi misle da je vani puno bolje, da su veće šanse nego u Bosni i Hercegovini. Šta vi mislite o tome? Da li ipak Bosna i Hercegovina zemlja lijepe budućnosti?
0: Pa ja kontam za par godina dok se sve sredi ovo, recimo, vojstvo u politiki, dok se to malo navikne narod i na taj kapitalizam, da mora shvatiti, da mora on sam sebi stvarati. U nas mnogi ljudi misle da je neko mora mu, da mu naje radno mjesto, da mu napravi fabriku, da mu to. Mora čovjek sam da se snalazi, da traži sam poslove, jer i nema onog vremena kad su svi za jedne radili i jedan za svihu. Ta su vremena prošla. Mogu se sjetiti samo kad se spojile ove dvije Njemačke koji su došli iz istočne Njemačke tamo, kakvi su bili neradnici, kako je njima bilo teško uopšte da to prihvati, taj posao, taj termin samoga rada, odgovornost, jer tu i nije potreban, niti ima poslovođa ni da ti kaže trebaš to, trebaš to. Mora sam da radiš, znaš šta trebaš i da vodiš računa baš ko da je to tvoja kuća, da ti si vlasnik tog svega. Kasnije su ti isti ljudi za par godina već shvatili da je vrijeme prošlo ono komunizma, da treba sada raditi od svoga rada da bi mogao da živi, jer i ne može se govoriti izvikan je zapad, ovo je dobro, ovo je dobro, ovo je dobro, ali kad dođeš tamo pa primiš termin taj njihov i njihov posao, onda nekako drugčije izgleda. Ovdje naš narod, a pola radi šta se radi u Njemačkoj, Švicarskoj i drugim zemljama, bio bi bogat

0: Moja sugovornica je jedna lijepa nana, zove se Alija Jusupović. Ja sam primijetila jedan vrlo interesantan modni detalj na vašim rukama. Riječ je o noktima koji su obojeni, ali ne ovim lakom kojim lakiraju žene nokte, nego je u pitanju šta vi ćete nam reći, otkad to radite?
1: To radim uvijek, imam i u kosi i u nogama, sve uvijek mi je oknivene i u nogu, nokti i u ruku, da bi umrla, da to ponesem i na onaj svijet.
0: E sad vi nam objasnite šta je to kna?
1: Knja, to je muslimansko, to mislim, kao muslimani je to što nose ljudi sa hađa donesu i mene počaste s tijem i ja to sebi, sve hami malo kosa poraste i nokti kad izrastu, ja to opet se ponavljam. Uvijek kad sam zdrava i kad imam to, eto, sve tako radim. U braku živim sa svojim mužom 50 godina.
0: Šta je ostalo od tog nekadašnjeg sada?
1: Šta ja znam, eto, meni je bilo fino, mislim, imala sam dobrog svekra. Čovjek mi je hotio koji hodati sve, ali imala sam svekra dobrog, on je mene dobro volio. Spremala, dobro radila, sve pitala tu amiđinicu, onda bila sam kod jedne žene i tamo. Sve sam znala i razvijati i kuhati i sve sam znala. Ovako sobete, kad je nahađ iđe neko, kad su me vludi, kad sve što sam god, mislim, sve sam znala.

0: mnogo toga je do nas, kažem, i problem je te infrastrukture koja nije adekvatna, nije dovoljno izgrađena i ne možemo da ponudimo ono što mogu neke druge zemlje koje sada ubiru ozbiljne koristi od toga.
1: Očito je da ćete već početi sutra sa pripremama za treću konferenciju.
0: Pa, sad više, znate kako kažu ovako narod, to što se dogodi jednom ne mora znači da će biti drugi put, ako bude drugi, bit će i treći. Tako da definitivno nemamo kuda, ali ono, također ono što mi je drago, čuli smo se sa velikim brojem učesnika, naravno neki s obzirom na datum održavanja, početak godišnjih odmora, neki zaista nisu bili u mogućnosti da dođu, ali su se najavili za sljedeću godinu. Tako da mislim da će možda samo biti problem sa salom, i sa vremenom koliko dana da trajemo ukoliko dođu svi ti ljudi, jer ono također što smo ponosni, mi u okviru ova dva dana imamo 12 panel diskusija i dvije prezentacije, više od 50 ljudi koji će proći ili koji su već prošli kroz BINU. To govori o ozbiljnosti i veličini događaja i tema koje obraćaju.
1: Svaka čast za to što radite, onda hvala. Dogovoreno, vidimo se i do godine i radimo emisiju.
0: Vi planirajte, a mi ćemo odraditi svoje.
1: Eto, planiramo svi zajedno. Hvala puno, bio je ovo organizator Međunarodne stručne konferencije o sportskom turizmu Sport Tour, Vladimir Blagojević. Malo ćemo zasvirati, pa onda pričamo.

0: Karlovac.
1: I dalje smo na Jahorini, na međunarodnoj konferenciji o sportskom turizmu. Završen je jedan prvi od današnjih panela, od praznih soba do pune sezone, kako sport mijenja hotelijerski biznis. U našem studiju moderatorica na ovom panelu Azra Džigal, ekspertica za održivi turizam i razvoj destinacije. Azra, dobar dan, dobro nam došla.
2: Dobar dan, pozdrav vašim slušateljima i tebi, Vanja.
1: Kako je?
2: Odlično, bilo

0: Dobre, nema od te priče ništa, ali onaj
1: dokaz
0: da saradnja postoji, da ljudi žele, je upravo evo danas ova konferencija koja je okupila jako puno ljudi iz svijeta sporta i svijeta turizma, da napravimo jednu priču za ovaj region, i ovaj region mi Balkan moramo da promovišemo, imamo jedan poseban mentalitet, prepoznatljiv, i da privučemo te ljude na Balkan. Apsolutno je nebitno je li to Kopaonik, je li to Jelaš, svi ćemo biti zadovoljni.
2: Tako je. Gospodine, na plaži imate puno kafića i svi kafići rade.
0: Tako je.
2: Znači mi smo u regiji gdje imamo stvarno dobre zimske uslove, gdje je stvarno ljepota doći zimi i ljeti, i svi možemo raditi i svi možemo zaraditi i svima će biti lijepo. Samo moramo i budemo sarađivali 100%.
1: Hvala vam obojici, znam da žurite, da imate i panel i što šta drugo, ali se nadam da ćemo se još družiti u ovoj emisiji na ovaj ili onaj način. Evo da svi zajedno kažemo da smo ovako nekako tek počeli, idemo dalje. Hvala vam puno.
0: Hvala vama na poziv, evo ja kažem iskoristio priliku da nas posjetite i na Bjelašnici i da obiđete i Jahorinu i Bjelašnicu, Igman, da vi stvorite neku sliku i da vidite da nam pomognete u promociji naših planina.
1: Dogovoreno, tu smo, idemo dalje.
2: Hvala. Vidimo se, hvala.
1: Naši gosti bili direktori olimpijskih centara Jahorina i Sarajevo, Igor Žiljak i Admir Ukva. Malo ćemo zasvirati, pa idemo dalje. Ili bolje da kažem, letimo dalje, a zašto, saznaćete uskoro.

0: vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: Letimo dalje odavde sa Jahorine iz improviziranog studija BH Radija 1 na međunarodnoj stručnoj konferenciji o sportskom turizmu. Panel završili, evo, skoro pa malo prije, panelisti o temi bez letova nema turista, mogu li aerodromi postati pokretači sportskog turizma? E pa to ćemo pitati i moje naredne goste, direktoricu aerodroma Banja Luka, Valentinu Kecman, želim dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: I direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo, Dinu Selimovića, dobar dan i vama i dobro nam došli.
3: Dobar dan, veliki pozdrav svima koji nas slušaju.
1: Evo, kako ste vi zadovoljni ovom konferencijom i zašto ste zapravo došli ovamo, zašto je važno?
2: Ovakve konferencije su zapravo sjajna prilika da svi oni koji učestvuju zapravo u razvoju turizma od tur operatora, aerodroma i svih onih koji su zapravo katalizator i osovine za dalje razvoj turizma mogu da sjednu zajedno, da diskutuju na teme o daljem razvoju turizma, o trenutnoj situaciji, o izazovima sa

nadamo se da će ova novinarka već 2. jula itekako znati o kakvoj reprezentaciji, o kakvoj zemlji je riječ, jer Bosna i Hercegovina je do sada u kvalifikacijama napravila već nekoliko iznenađenja i nema razloga da tako i nastavi. Već širom svijeta ljudi se raspituju čije su to navijačke, čiji su to navijači, čija je to gromoglasna podrška na stadionima širom Amerike, Kanade. To je upravo dakle podrška velikog broja navijača naše dijaspore u ovim zemljama i koja svakako znači našim fudbalerima. Na kraju krajeva, evo i rezultati su to pokazali. U 15 sati 55 sada već minuta polako ćemo odjaviti prvi sat druženja kroz Ritam Sporta BH Radija 1. U 16 sati poslušajte dnevnik Radija Bosne i Hercegovine, nakon toga rubriku Sport Plus i posle muzičkog kalendara vraćamo se ponovo Ritmu Sporta.

u 2 sata rano ujutru po našem vremenu. Kako rekao smo, istorijski uspjeh i plasman u knockout fazu za izabranike Sergeja Barbare. Za naši fudbaleri nastavili su sa pripremama, potpuni fokus je na ovom meču koji će se igrati u San Francisku, gdje će biti opet, očekuje se naravno velika podrška naših navijača i na stadionu u San Francisku, a očekuje se i da navijači

U samofinale današnje emisije uvode nas solo uraci nekadašnjih članova grupa Led Zeppelin i Genesis. To su Robert Plant sa Slow Dance, koji je kopija Kašmira i I Missed Again, klasika Genesisa, ali u jazz roku ozračiju, kojem je Phil Collins vazda bio rad. Današnje izdanje emisije tonski posložio, a to se valjda zna, Adnan Bota, uredio i vodio Sead Šehrčehajić.

0: Temperature: Mostar 37 stepeni, Bihać 34, Banja Luka i Tuzla 33, Zenica 30 i Sarajevo 29 stepeni. U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 15 do 25, a dnevna od 33 do 39 stepeni. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, pa se vozačima savjetuje opreznija vožnja. Na graničnom prelazu Daleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog novog sistema registracije ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža čekanja na granici. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, urednik emisije Samir Huseinović.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Zvuk na štiklama.

Glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

0: vremena vinila do danas. Slušate Evergreen Club, BH Radio 1.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Evergreen Club. Narednih sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši odabrali smo Evergreen melodije koje emitujemo narednih 55 minuta, pa vjerujemo da ostajete s nama i želimo vam naravno ugodan provod. Kompanija Didako Komercije uz Evergreen Club, sve nas koji volimo dobru, kvalitetnu muziku. Didako isporučuje kvalitetne proizvode, pristupačnih cijena, vjerujemo, zadovoljnim potrošačima. Didako donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didako. Budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Emisiju Evergreen kluba počinjemo američkim ženskim vokalnim kvartetom Chordettes, koji se specijalizovao za tradicionalnu pop muziku i najpoznatije po svojim hit singlovima iz 50-ih Mr. Sandman i Lollipop, koji su prodati u preko milion primjeraka.

Ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.

ja sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se rublje suncem okupano, u kući od kamena.